0: Summer Dreamin' smy runje słyšeli wot Kate Janai, a tež wy možeće so do lěča so nič a dźensa šako tobě minowa bóle prěna nóc zase braz pod lěšim času zase mô prawie spać, zamieńcza mi so tak szło, zo po tutych horcych a tużnych temperaturach wot 33 stopniu nocy by to dźensa prěna nóc 22 czy 23 stopni mi dźsem moraz no hej, trochu dlije voči zainželič a zainželče to ješ rade tiež vaše voči k tutem titulam, kotrož den sa rano slušime.
1: A ja mam tu žno šitko, što ješ ja cu.
0: Šitko, što ješ ja cu, tak reka tiež tutun titul Anna-Maria Bretschneider zpěva. Dzień za rano słyszymy też Weroniku Kalinuczcynu. A w mistrze krabacze spiła skupina Noa Doba. To są nasze tytule Hacz do 6.

Čestač menšinu, došest čich nedom je. Dženca šako stupa žive slibro v běhu dnja. Znua na 26 stopnju poměrne dužno potekim je a tež tutym času šako cesa nichto škuli znano trochu vokvodnič, tak šako bě tež kunst tydženja 43 stopnju a vyše. Čera bi vedro potom minjate dola na kunst tydženja, dyl bi zase poradne čopfa byč. Najpozdišo potom podadža so mnoze zase do zjavnich kupelu, kajž do Poršova, do Budyšina, do Biskopic, a bokusk dale do Trixi kupele, do Vulko Šunova v Žitovskih horinach. Maš pak tež tych, kiž so radšo bole přirođe kupaja, v krásnych jezorach Hornje v Užice. A runje za tych sme zastajili naše app MNR Serbia, abo tež na internetovej stronje Přelat. Od Modrije Adrije přes Nižuvjes hač k Bervodskému jezori je tušto poskytku podla a čeho dla je kupanje v Zuborničce pola Malešec popromne dovolené, to zorniče tam tyž na našej internetnej stronie.

A ja so weselu, zo sće tež wy tu přimni a přibjetina a z nami snědaće, kofi pijeće, dajće se na kóžde pat svođeć. Njestrovimo je pak jenož muje vas, runeš ako sem hižo rekva, zo svišimo ište přinoš k Diane Fričec Grmichovije, ale tež serbske titule ze serbskimi interpretami zvušeje zo k tomu. Tak svišimo šlager Franka Wiesele. Lubos švidaš. Wo nutz nicht psach, spiewa Uta Mirczynkowa. A tam Horeka jedź uns rano Anna Pickingec. Z tutymi titulami Was dżęc rano wubudzimy, a nie tylko podamy se z Mirczynem Wetzlichem. Do Welbika.

0: Lž pokazuje, zo njeje ličba dale wotebirała, ale so lochko zrabała. Wobladaš li se dohodobne wuwiče, je jasne, zo ličby přichodnych let dźesatkach sylnje wotebiraja. A gdyż ladamy do katolskich Serbów, njeje to wo wiele hinak. Za cuki to woznamenja, wona dobi dale přemyslować, kak na tute wuwiče reaguje. K tomu słyšia nowe puče duše pastorstwie, sylniše zawiaz za nje lajku, a znano tež strukturne zmjene.
1: Katolska cirki steji před vulkimi vůžadanjemi. Potrebno čak za informacije, Bettina. A ste menitko, bedel následem, moj prajmoj, dobro ranje a dobro štart do novoho dňa. Znamaj, Bettinu a Katku.
2: Zelí raz v delanách.

0: Čera, běše jižo ceča stacija, bić čure zatkule 2026. Lica šak maja z doroma do 10 terminami telko stacijo kajš išče ženje. Nebečica hrajachu čera sreč sy na svedženišću. Felix Cysz by tam přezvečovet.
1: Mudro červene běve, to by heslo tu Nebelčicach, hižo zdaloka se ulada ulku serbsku koroj za rajniščo maj visajo, tež Sv. Peter je dereminju, tež švavo jeso hakle na koncu usuvanja, hevak byru tež kostymy serbskich barbach zmoknuli.
2: Ja sem si bloz malke šlajfki po moja čoba ve tých barbach přičinila.
3: Haj mus so potrečeli, šitke ki su prezentne, kaj šte vi judi, maja šitke barbo od serbskich koroj zraščene, ha se mi od motu ti vidjomne.
2: Mo mamo na mezoču serbsku koroj namalvane, a ti Laola ketu.
1: Nebečanska modžina, kiš je rukach wiele holcu, ma zaušich hosči kužde raz nešto vosebitoho spřijotovane, přeco samočinen langoš. Kvilu dre čakaš na to, za je hotovy pokvađene, ale za to tam kužde rade v rynku steji. Tadeja Bedrichec ma ruce pone dživa.
3: Musmo planvali za 260 vosebo, přeco za matičen grillujemo, hej vopu mo jace skazali, kajš posne leto smo voka cista porciju skazane mili. Ja bu prava, da bi jara spišne, přeto da smo před dvemi tydzinami tie hakec vesne sveđe mili, hasem smo šitke tých přijotach nutska boli, a vidjeli zo, že se tu boči dobia, hasem je to jara spišne šlo.
1: Co večer se mu tam si ljubič dač, Nebelčicach, a najzbožovniši na rajnišću bychu tam čera mústvo Peter Kluč, vokovo Eme Šustrec a Benedikta Šote, kiž su dobili finálu přečivo serbske rakeče.
0: To ona bie čerauša stacija Beach Volleybula zatkule v Nebelčicach, Felix Cysz je rozprawiał, přichodny tydzień zetkaja so na volejbolnišću v Konicach.

40 stopnjow a wyše. Dobichu temperatury gónc tydźenja tež tu dwurěčnje w Łužicy. Wčera bě wjedro měnjate, tež dźensa stupa w bazokach jeničce na 26 stopniu jutrze samo dale wokwodni, ale potom kunc tydźenja, a to tebi zase poradne čopfo ostać. Najpozdźišo potom podadža sobie zo zase mnozy do zjavnich kupilu, kaž do Pošiła, do Budyšina, abo tež do Piskopic, abo sanne tež kusk dale, do Trixi kupile, do Vulko Šunova, přitoskich horinach. Masz pak tež tych, kiž so radšo bóle w přirodze kupaja, w krásnych jezorach hornie w Łužicy. A runje za tych sme zestajili naši app MDR Serbia abo tež na internetowej stronie Přelatku. Wot modrije Adrie přez nižu wies hačke Berwodskemu jezori je tužte poskytko podla a čehodla je kupanie w Zuborničce pola Malešec poprawom nedowolene, tež to zoniče na naši internetnej stronie a app MDR Serbia.

so je Němske narodne mustwo partiju přećuo Paraguaje přirao a z tym hižo dale njepšinže svetujich mištostwach, to je dženca za športowych fenu zrudžaca, nowinka džencnišeho rania, ale tež zwieselacu za serbski sport mamy. Šulore serbskeho gymnazija su menujcy se čera pokal domoj dobili ve finalu za beach volleyball dobychu woni w mieszanym teamie w starobnej klasy u štonače finale v Drježdanach a to bi potom tež finale tak rec za tutu starobnu skupinu v tuti starobni skupinje so menujce potom jac dale na zjazkovi runinja njeraje, ale jenuž v bazorkach na krajni, ale kaž prajne šulare serbskeho gymnazija v starobnej skupinje u štonače su finale beach volleyball dobili a s tym zajasi pokal sobu do Budešina.

A ze serbske hudźbu so tež wusewanski čas, čim spěšniša minje. Tute titule dźensa rano išće na nas čakaja. Što wie, što budže, spěwa Jörg Weißelberg. Wostaj mje, prosy Veronika Kalinutčina. A hajšak, hajšak, tak reka titul Marka Smoe. A nitko je najprej raz Olivia Dean na reče.

0: krótko pobiel na dźewjeće, 8 hodzin 16, a nětko mamy kunc junia, posledni dźeń junia, sjato janska noc je potekim dawno nimo. Mjestem bywaja dny zaso króće, a noce dlěše, a to wiezo jeszcze nie pytneme, ale leto se nachyla. I nic, za to se ty na Insta namakała, Bettina.
1: A tu wupada, tak? Za su kočinje. Rynčki romaka za so dele jeli, žny romaka su po takim vodcam knene, a kaj špisa kraba tvojim loku v svět na svojim akaunče na Instagrame maja rostline netko pod zemju kvile so za so regenerirovač. A tež do žďenca juce lečo cele krotku přestavku zapuhoži je Kulovska MKH minjane horce dny wužiwa, so by žnie ječmenia wuspěšnje zakončiła a prynje hektary močiła. Najebač ekstremnych temperaturu, hač kjedu na štocečí stopniam, tak pisaja na Insta, bych už nie džakowano angažovanym sobudživačeriam a tež pomocnikam wuspěšne a ječmen kulowe je domkowane.
0: Hižo, kunc tydženja, biu tydženja, nauroči sa potom zaso suche lečo a z nim potom tež sečo močave.
1: Zavisče.
0: A dokaj oni dovožuje do starého mlyna. Potem piska netko skupina Horene.

0: minjenych dniach we Łužicy temperatury nad 40 stopnjemi kutku namjerili, to je zawierno zapiska do wjedroweje protiki hódne. Jana Fročec-Grimichowa je tajke horcoče přewedła eksperiment. Jak so čopwota na mjaso wuskutkuje, gdyż je prawie nie transportujesz?
1: Připonica pomału přičeša je po takim krótko do 12, a živé slibro, ja raz poladam, pokaza 28 stopniowy kotku, a ja pojedu si nitko nakupić. Dojewa sem si na parkowaniščo kamienskej kupnicy z wulkim modrym E. Ja so wobladuju žaden blečk nikajkeho kutka, potek im stupju so nedom jole do prinie haski, šako čaka na mnie fachowa předawarka za mjaso, Kristina Domašcina z Znowaslic.
2: Nie Domašcina pola vaša rejne kvodno, a vaše vukvadne vlido je polne mjasa nakvađene ve při kotrch temperaturach dobiću voto skvadovač.
3: Мы складываем наше мясо с одним и двумя стопнями.
2: Как густо добиться, вот еще купцу на то скетчмить, за вони не спрошу, ты что не кодженский рычаз доджержа?
3: Мы то шедем нашим купцам, поедем, за вони некие пшединных температура, за вони najlepiej je na kudzinsku togo sobu maja, a vod nedom se tekne v auče na takje togo, a žane duje puče, ja se niče ekstra ne ježašče, za na rundu smo pon domo jede, za to se niče ne stane.
2: A ja bo rade startoval moj eksperiment, kdini doma scena, ja bo si rade dvaj puntaj hake Petra sika nam jasa po vas kazala, do dveju pakčiko prošu, jen do kudzinske tože, a jen tak do kofuruma.
3: To už mo zvrcač neke.
2: To, mi prošu jara.
3: Prosu, nie dam za tobą wyścić do zemnej? Nic nie stanie.
2: Ja to ścić. Czekaj, nie dam się na Boże, my mieć to rynę. Ja jestem ci taka czupowa, aucie budzę. Aucie. Becio sztucji. Tak, nikt tam pryni pakcik do tosze. To, a tam tam u nią nieke własne nie leżą. A nitko dojedu się dalsze ekspertce. To je Rafaela Vičazová v Radvorju. Ona je fachuča za zeživinje. Z nej chcú nitko oproče prekontrolovať, što čopota se smiasom čini. Kni Vičazová, vodajče, prošu za zapožďenie. Ja chcem pred 20 menšinami s nošivajmi boč. Ja pasem še skuku tankovať bova. Na kmene podvožky odedať. Ha si frizerský termín učinč. Ničo zázvo.
4: Hej Diana, to je runde to, što ste nese treba odjenca po tih temperaturu šince s tvojim jasom. Dokiš, jo kužde spešne puč zase do kvudženja jara važne.
2: Máte taký termometr, Jole, a chcemo ju nu merič. Po taký mu teknemo je neke do to prinopakčika, tun termometr nuc, a što tu neke praje, to tun kvudžene.
4: Když mu to kvikuju držimo, mu vidimo, musimo ju nekak po 8 stopenu. Što je še absolut zain, krutki čas, okej.
2: Okay. A nekaj teknemo, jemo tun aparatčik do to tamo noc? No, to ta zno hore jeđe, jo ja vidžu.
4: Cele praje, jo je nedom tešno rožde vidži, ta temperatura stupa, ha, deš mo jo kus dočaknemo, o musmo po 18 stopeno, 10 stopeno jac. Ha, to je vizo za tajke sikane mjasa, ali tež za kujže druje zaživitvo, kotrež jo jara čučive tež na čupvotu fatalne. No, also tam so nidom bakterije vujja, mikroorganisme, kotrež tebi pon vizo muža tež problemu ščinč. Mm-hmm. Also jemo pravim te najznačiše, su te zamunele, kotrež čina tutun židlavu, todla, jo to cele važne. So je nitko, když jen mjaso kupi, te čerstve kupi, te kvodži, co puč do, ha tute potom tež dohodla, tak spišne, kajž možno zje. To reka, sikane mjaso prošu dženca išče zješ, ha tež po tih temperaturu nic sire, also šepiče ne. So jen si voprođe žane korošče s tim nehojve.
2: A što šianike si so budomoj sam jo račo při takých hodcach temperaturach so mjasa zdač a skire nekajke zeleninove puno je spřihotovač.
4: Tomu možu jenaš přihotovač.
2: A nitko, ja pojedu s mojimi pačikami zase do mojej utrobničak.
0: Diana Fročec-Grimichowa je v Horcoče zajšvitlžen převedva eksperiment, kak so čopvota na mjaso vuskutkuje, gdyž je prawie netransportuješ.

Srjedne orgele z 18. stoleća njejsu se šak zachowali. Za to jo pak wejsna cerkwja wieren sein, to pšało miestno za přisamym dopołnje zachowane orgele firmy Sauer z Frankobroda nad Odru z leta 1809 a 80. Dwejo manualne restaurirowane instrument jo žinca pšała parlicka orgelowej krajiny regiona.

Wliše tysac stery jo se pominiło sedlišćo Tribus Civitas w jednom darinskim opismje. Mie sedlišća jo sled k narodowanie. Žincajšny Tribus teje rovnošti žil mjesta Dobrjovuk gestkou jo pak nimske sedlišćo, interesantna wižinja gedna zajmnostka jo tam wesebny wiečnik na drejane palu nimski bokwin.